sani aye ne debia no apart from se wabi ye Kristo ni na enema bi te se wabi ye Kristo ni nti u live the Christian life u bo kronkron bra u ba hotie bra sani a Yohane ana John eka kire enkrofo a obama obo omu asu no se mo ba abegi esubo idia ene ye monko na monko so aba efata adwin sachira enti u live the righteous life no enso wa u ye Kristo ni dia empaibo eka wo life ho empaibo ene ye di ye bibia John Wesley eka se ese oye hunu se na bre nyankopon onye bibia apart from se obebo mpaye ono na experience na all share.